Öppna din dörr och Tommy Nilsson på en fin fin tisdag, en av de stora stora kärleksballaderna ifrån det var väl tidigt 90-tal. Klockan den är strax 12. Det betyder nyheter och vär. Vi tar med oss 80-talet då fram dit ifrån Fergal Sharkey. Här är A Good Heart, god tisdag.

0: Jag tror att McNeil, Someone Loves You Honey, vi närmar oss 10 minuter över 5.
1: Hoppas det har kommit grejt igång med den nya veckan som försöker vara ganska kort sedan det är tisdag allerede i dag. Helgen är inte många dagar undan och det blir en fin försommarkväll I inlandet. Sola går inte ner för 10:30 I kväll så möjligheter för både grillings och kosings själv om det är tisdag.
0: Detta är One Republic, ny musik, Need Your Love.
2: Eftermiddagen med Thomas och Göran.

25, 2, 5. Nitten, en, ni. Tretti, tre, null. Sextiosex, sex, sex. Fyrtiotvå, fyra, två. Sextiotvå, sex, två. Trettien, tre, en. Åttito, åtte, to. Tolv, en, to. Trettifem, tre, fem. Tjueåtte, to, åtte. Sytti, sju, null. Nitti, ni, null. Nummer sju, nummer sju.

8, 1. Syttisju, sju, sju. Åttitre, åtte, tre. Åttifem, åtte, fem. Åttiseks, åtte, seks. Syttitre, sju, tre. Førtiseks, fire, seks. Førtien, fire, en. Åtti, åtte, null. Seksten, en, seks. Fjorten, en, fire. Femtini, fem, ni. Nummer fem, nummer fem. Sekstiåtte, seks, åtte. Trettini, tre, ni. Syttien, sju, en. Tjueseks, to, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Nummer tre, nummer tre.

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner för kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmakker.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.